te. Dame yo le guiño faro, o mozote te. Os le razomo, te vengo manco, cu da rujas que te.